0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone
2: cetrioli 1,04 euro al chilo, arance 1,14 euro al chilo, mettarine 1,59 euro al chilo, pane cigale 500 grammi 1,40 euro, tiramisù 1,40 euro, Aivar Bacchi Nataina diversi tipi 300 grammi 4,39 euro, asciugamani di carta Expert Plus Teta Violeta 3 veli 3,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market troviamo le costine e il petto di vitello con osso 8,49 euro al chilo e le ali di pollo 3,69 euro al chilo. Per una buona giornata.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone
3: cetrioli 1 euro e 4 al chilo, arance 1 euro e 14 al chilo, mettarine 1 euro e 59 al chilo, pane cigale 500 grammi 1 euro e 40, tiramisù 1 euro e 40, Aivar Bacchina Taina diversi tipi 300 grammi 4 euro e 39, asciugamani di carta Expert Plus Teta Violeta, 3 veli, 3,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market troviamo le costine e il petto di vitello con osso, 8,49 euro al chilo, e le ali di pollo, 3,69 euro al chilo. Per una buona giornata.
4: Jadranka Trgovina.
5: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.